po baštama su prve noćne frajle nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh. Malecka, ponić zvecka,

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool, sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje, početak i kraj, tame postoje da bi prisvale sjaje.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Ovo je Hit FM Radio, imamo još iznenađenja za vas. Ovo danas što kupujem auto, to je jedno. Međutim, kakva nas noć čeka 22. oktobra. Dakle, u sradnji sa našim partnerima Sarajevsko najbolje kino Cineplex pravi, pazite ovo, dosta je bilo za žene, Gentleman's Night. Šta to, Andrej moj, znači?
1: A pa kako i sam naziv kaže, dakle, noć rezervisana za muškarce. Ali ne samo za muškarce, naravno, ovaj, i žene su jako dobrodošle. U pitanju je film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio zapravo svijet kulinarstva. Kažu da je odličan film, da ima još bolji ukus i još bolje društvo, pa iskreno se nadam i zapravo jedva čekam sigurno da ti kažem da sam opet u šestom redu 22. oktobra i gledam Tonija.
0: Ako ćeš ti u šesti, ja odo u deveti, tako da nećeš ti mene prevariti ovaj put. A trebamo pomoći za mini koncert, broj 061 010 030, otvoren mini koncert je na programu za 15 minuta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
4: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Jutarnje temperature kreteće se između 7 i 13, na jugu zemlje i do 16 stepeni, dok će najviše dnevne biti između 20 i 26, a na jugu i do 28. U Sarajevu danas sunčano i ugodno. Jutarnja temperatura oko 5, a najviše dnevne oko 22 stepena. Promjena vremena stiže sutra uz postepeno povećanje oblačnosti, a kiša i lokalni pljuskovi najprije se očekuju u Hercegovini te na zapadu i sjeveru Bosne. U petak osjetno hladnije uz kišu i dnevne temperature u Bosni između 12 i 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Jutarnji talas pojačanog saobraćaja očekuje se na glavnim sarajevskim pravcima prema centru grada, pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na više lokacija. Na spoju stupske petlje prema sarajevskom aerodromu zbog izgradnje 12. transferzale saobraćaj preusmjeren na novo izgrađeni dio saobraćajnice bez potpune obustave. Na ostalim putnim pravcima vozačima savjetujemo oprez i vožnju prilagođenu jutarnjim uslovima. Sretan put!
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, idemo u drugi sat našeg današnjeg druženja. E, u ovom satu ima da se zakuhamo. Moj Andrej 061 010 030. Treba će vam ovaj broj danas. Jučer smo probili led i ode prva stoja, a danas bi mogla lako da ode i druga.
1: Pa neka ide, nek ide i stoja, nek ide sve, ali molim vas, dakle, još jedan apel, ako imate neki automobil fin, mal, sladak, do 10.000 maraka i prodajete ga na Piku, molim vas, pošaljite nam link, tražimo taj automobil za jednog našeg mladog Sarajlija.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Legne ovaj Dino Dvornik svaki put ovako rano ujutro,
1: a? No, kako ne legne? Ja njega kao non stop slušati, iskreno, taj funk neki koji je krenuo s ovih prostora i ima i dosta ti neki jugoslovenski bendova koji su onako manje poznati, ima neka playlista na YouTube, znam sebi često pustiti, baš onako odgovara.
0: Funka.
1: Aha, Jugoslovijan XU Funk, tako se zove, traje sat i ne znam, 10 minuta, pravo.
0: A nije bilo više pjesama, ajde,
1: to je to.
0: Sat, 10 i to je to. Lijepi sunčan dan još danas, onda ide promjena vremena, eto kiše, stižu mi teške oktobarske kiše, ono nove, ima, gore su ove oktobarske.
1: Pa ne znam.
0: Ti se na ove novembarske kiše i navikneš, ali oktobarske, što su dosadne, ajoj.
1: Pa dobro, znaš kako kaže Čolo u onoj svojoj pjesmi, padaće, oktobar je, počinje sezona kiša i prosto nam je tako. Da, kiše se najavljaju od sutra na večer, pa onda petak, zahlađenje i tokom dana, temperature u Bosni negdje između 12 i 18, dakle u Sarajevu negdje oko 15 stepeni, poprilično hladno, ali eto šta da radimo, tako nam je kako nam je, ušli smo u jesen i to.
0: Evo hladno. Mi cijelo jutro jesmo se, uzmemo posao na sebe i onda sad šta da radimo. Imamo dobrih automobila koji su nam ljudi slali jutros, dakle ako ste se tek priključili, danas tražimo sreda, inače po piku mi sredom kupujemo automobile, a danas kupujemo za jednog sjajnog momka, tek položio, zamolio nas, da, u stvari njegova majka nas je zvala, kaže nema muška u kući, on tek položio, ne razumije se automobile, vi stalno kupujete, pa kupite njemu. Za nekih 10.000.
1: Neki budžet, tako je.
0: E sad je to najgore, znači najgore je ono, mi kad skupimo pa se zeznemo, mi se zeznuli,
1: pa hajde, kud koji mili moj,
0: da sljedeće dvije dobiješ,
1: ma ja, tako je, i to je to, na mostu dobiješ, na čupri izgubiš.
0: Ali kad kupuješ za drugoga, onda ne smijemo pogriješiti, tako da automobil koji ćemo nadam se danas izabrati, imamo jednog dobrog Megana.
1: Vidio sam, jel sivi? Vidio sam, pa nije loše, mislim, generalno fino auto.
0: Megane, ne sviđa mi se jedino, mislim, ono, očuvan, fin, dobar, tražena cijena 11.900, ali mislim da se ovdje može pregovarati. Kilometraža je 180.000, godište 2014. Onako fin momački auto, mogu ti reći, za prvi automobil uopšte nije loš. Međutim, ako je ovdje urađen veliki servis, ako mu je sve zamijenio, ono što treba da se zamijeni na 180.000,
1: onda vrijed.
0: Ući dan sigurno ima.
1: Da je, s obzirom na godište 2014. To je vozilo staro već 12 godina. A dobro, nije prestaro, znaš, nije ni tako.
0: Ono što je prestaro, super, ono jeste 2014. Ali je ono facelift 2015. Dakle, to je ono maska malo urađen je veliki servis, uredno održavan, ovlašteno servisu. Gume cjelogodišnje stare 2 godine, što je sasvim okej. Ako je automobil održavan u servisu, onda mi možemo doći do podataka i mislim da guma je onda može uraditi jedan dobar onako detaljan pregled ovog vozila. Tako da ćemo se dogovarati sigurno i ja bih volio, dakle, prilike to su ti automobili, dakle, ono, Renault, Peugeot, možda neki Polo, što nam je tako, slušatelj jučer predložio. Da se može, recimo, naći, ono, bar za nekih 9, svaka stoja, ako ostane, dobro je.
1: Ima i nekih Škodica finih, ja sam malo isto gledao po piku šta se dešava, kakva je situacija. Ima i nekih Toyotica finih, ima finih auta, stvarno, za 10.000 maraka, može se naći svašta.
0: Ali to je ona nekako najopasnija zona, siva zona.
1: Jeste, da je bar, recimo, 15, mislim, bilo bi puno lakše.
0: Sve ono do...
1: Samo da se nešto dogovorimo. Ja ne bih volio da kupujemo neko auto koje onako ima puno snage, tipa nekog Audija ili nekog BMW-a ili nešto tako.
0: Puno konja, je li?
1: Ja pa, ne znam, na neki pozitivan način pokušam odmah uticati na jednog mladića da se ne osili na cesti, mislim, mi ne znamo šta njega može ponijeti u određenu, pa evo ova pjesma na kraju krajeva, predobra je pjesma, ide u pozadini, sad ti to pojačaš, zamisliš se, ne

0: znam nija da se
1: ponesete gas, jel?
0: Pa ja, pa da se ne bi desilo da te ne, baš može ponijet gas.
1: Nije to, to je
0: neko ne baš tako jako.
1: Fin umak, nije gasar, dakle, ono, fino dijete. Matija odgojila fina. Tako da ćemo se stvarno potruditi do 10 sati da pronađemo nešto dobro. Vidio si Mesija kako ode?
0: Ode, ode
1: čovjek. Džeko ili Mesija koji ima bolje oproštaj, ja?
0: Džeko ili Messi, pa u smislu količine ljudi onda Messi, ali u smislu emocije ja bih rekao ovaj ipak jedin Džeko. No, mi smo ovdje svi, doduše nismo vidjeli, sad nemamo kamere po stanovima, po kućama kod ljudi, ali ja vjerujem da je bilo 70% ljudi koji su pratili utakmicu, koji su plakali i onako jecali kroz suze i bilo im žao.
1: Evo, jutro su se ljudi zahvalili stvarno lijepo ovaj, na izbor mini koncerta, danas smo mini koncert posvetili našoj legendi Halidu Bešliću. Viš kako proleti godine dana, ko planom.
0: Ko da jučer bilo, ja
1: se sjećam. Kako se ono, znači, ono je euforija na početku. Daj da ono damo ulicu neku Halida Bešlića u Sarajevu, svi su šutili ono da, kod da ga nikad nije bilo.
0: Pa tako, to je to nedavno.
1: Mislim, to je ono što se zna, dakle brzo mi zaboravljamo.
0: Ma brzo, prebrzo, i to je bilo rasprava, hoće li ova ulica, lemo i ovu, hajde ovu, daj onu, ali to je isto bilo i za Balaševića, ako se sjećaš, i za mnoge druge, ovaj, i sarajevske i ove regionalne naše.
1: Mislim, osjeća Halida živi u svojim pjesmama, ono,
0: tako
1: i on je tako bio skroman čovjek, dakle on to nije ništa ni tražio, ono. Tako da danas ja vjerujem da se ono smije od odgoj gleda nas, a?
0: Pa ja se nadam da je ponosan ako ništa na našu fudbalsku reprezentaciju, na sve to, pa i na naš isprečaj njega na onaj svijet, ovaj. E sad, što se tiče ove generalno situacije za dalje, ja vjerujem da se smije kao i mnogi što nam se smiju.
1: Ne, kako mi zaboravljamo.
0: Ma zaboravljamo, ja što, mi smo baš ko ribice zlatne, treba nam svima oni neki tableta protiv zaboravljanja.
1: Pogotovo dobro, znaš, mi dobro zaboravimo za sekund.
0: Za sekund, jeste. Ovo loše da nam traje jedno 3-4 dana.
1: Aha, ovo loše pamtimo, znači, kad nam neko uradi nešto loše.
0: Još ako
1: loše
0: nas ne prevari neko, ou, jadna mu majka.
1: To je nevjerovatno. Kako, mislim, to su ljudi.
0: Pa mislim, vidiš da u suštini mi, ok, u Sarajevu jesmo dobri ljudi, jesmo fini domaćini i to, ali smo izgleda i neka zlopamtila.
1: Ko su dobri ljudi?
0: Pa dobri ljudi, pa
1: gdje su ti?
0: Pa ima dobrih ljudi. Ima, Sarajevo je puno dobrih ljudi.
1: Ima,
0: stvarno ima puno dobrih ljudi.
1: Ajde, broj.
0: Pa Bože, nemoj sad zezati. Izbrojat ćemo mi dosta ljudi koji su stvarno tu, koji pomažu i zajednici, i ljudima pojedinačno, i kroz humanitarni rad, i kroz mnoge druge
1: načine. Ajde 10 da nabrojimo. Ajde 10 da vidimo gdje smo i šta smo. Evo, Andrej 1, Emir 2, ajde da dajemo...
0: E, sad ti odmah nas.
1: Pa, dobro, da te skrati muke. Ima još jedan, kaže, na Lipašinu. U stvari, živim više je to Šurakino nego Lipašino. A zašto niko je živio u Šurakinu, kaže, ono, gdje živiš, kaj je na Lipašinu polje? A u stvari, on u Šurakinu.
0: Pa ne znam, evo, recimo, spomenuo bi Elvira Karalića, osnivača Pomozi Ba, mislim da je on dobar čovjek. Pomenuo bi Dinu Merlina, mislim da je on dobar čovjek. Malo se zna, recimo kroz humanitarni rad Dinu Merlin dosta ovaj pomaže.
1: Dobro,
0: pomenuo bi sve one ljude koji rade,
1: recimo, evo 4, aj 5.
0: 4. Evo, pa pomenuo bi, ne znam, sve ljude koji rade, recimo, u dječjem domu Bjelave, to su sigurno dobri ljudi. Pa onda sve ljudi koji rade u SOS dječjem
1: centru. Imena mi daj, pusti to.
0: A sad imena, ne znam, sad sva imena, ko će zapamtiti sva imena?
1: 4, 5.
0: A nije, ima dobrih ljudi, hajde nemoj zezat. Posebno ovih nepoznatih, oni su zapravo i puno bitniji od ovih poznatih.
1: Pa ne, to kad kažeš, znaš, u Sarajevu ima dobrih ljudi, pa kaj, daj mi 10 i da završimo priču.
0: Pa ima dobro, evo gradonačelnik naš je dobar čovjek, što?
1: Samir Avdić,
0: da.
1: Jeste, ljudi, ajmo dalje.
0: Pa evo vidiš, sad kako...
1: Pa 5, ne, ali ima 10. Volim ja njega ovako rano.
0: Vidim ja, ti se namjeraća.
1: Okej. A sad izbaci nas dvojica, ostaje još 3. Ako vi znate, pomozite nam 061 010 030. Ako danas uspijemo kupiti ovaj automobil za ovog momka, bit će sjajno.
0: Ja se iskreno nadam da hoćemo ovaj. Ako ništa,
1: da ćemo imati opcija, znači, ono, kupimo mi i on izađe jedan na ulicu i pokvari, stane negdje, onda moramo šlep službu po njega i onda bi to bio.
0: Ja bih volio samo da mi imamo više opcija, da se to ne svede samo na jedan automobil, da imamo 2-3, pa da on bude iz fazona, sviđa mi se ovaj, ovaj mi se ne sviđa na osnovu nekih, ne znam, nija karakteristika koje bi on mogao zadati, boje ili
1: ne, prvo brenda. Tražimo ovaj, cijena je budžet 10.000, što znači da bi idealno bilo da kupimo za 7.
0: Da, 7-8 nešto, 7, tako, slažem se u potpunosti.
1: 6,5.
0: Tako je da ostane koja marka, pa vjerovatno vidim, za neki dodatni aktivnost.
1: Kad si student, znaš kako, znaš, bio sam, imaš dvije marke i,
0: i to, ovaj, to.
1: Sad imaš dilemu, hoćeš kupiti ono, dvije kifle ili
0: kafu
1: popati.
0: Tako
1: kafu.
0: Je, ne daj ti Bože ako konzumiraš cigarete ili ne znam nešto to, ja, ili ako si ovaj, malo gladniji, ne znam, dvije kifle koliko mogu pomoći prilikom učenja i koncentracije i pamćenja, posebno ako su

0: Nije, 10 dabiga za 9200, top stanje, ljetnim gumama trenutno je ima i zimske na Felan auto, top, ovo je Mercedes A klasa.
1: Mhm.
0: Dobro, da vidimo, ja mislim da je A klasa.
1: Koje boje?
0: Koliko je ovo prešao? 125.000.
1: Upa, fino, nije puno prešao.
0: Za Mercedesa.
1: Koje boje?
0: Crni.
1: Crni, dobar.
0: Dobar.
1: Prolazi.
0: Samo malo da imamo koja godina.
1: Pa dobro, ta kilometraža 125, nije to strašno, koje god je godišnje.
0: Samo da vidim, dakle, ajde molim te, Elvedina, daj nam godinu i daj nam,
1: Na šta ide?
0: Ovo je dizel, ja mislim, po motoru vidim.
1: Jel?
0: Imam ja iskustva s ovim Mercedesima, B, A klasa, to je kakvi, 2012.
1: Pa dobro, to je...
0: Ali 125.000.
1: Fina je ta kilometraža, nije puno prešao. Ima još da se navoza do tog velikog servisa.
0: Pazi, ovo je pravo momačko auto.
1: Pa i ne samo da je momačko, to je...
0: Vidi, ono što je super, 2.0 dizel. 2012. Pa znam sam da je dizel.
1: Fin je. On može i uz višnjik.
0: Pa ne treba nama,
1: pa dobro znam, ali kažem, evo, može i uz višnjik.
0: On samo višnjik. Ako se vi možete sjetiti jutra da nije spomenuo višnjik, da ću...
1: Evo, nisam jučer.
0: Šta?
1: Nisam jučer.
0: Jesi.
1: Zar jesam?
0: Jesi. Silazim ti, kaže, ja jutro sam iz višnjik. Bo reko, ma nemoj.
1: Napravit ću ja pjesmu, ono što ima 4 mladića, idu iz Trebevića, jedan mladić ide iz višnjik.
0: Sviđa mi se ovaj Mercedes, mogu ti reći. Dakle, evo, imamo jednog Megana, imamo Mercedesa za sad u favoritima. Ono što je super, što stvarno znam, šef servisa Mercedesa, odličan momak.
1: Moj inače dobar drug.
0: Inače moj dobar drug. Tako da ga ide on u Starline
1: na pregled.
0: Na dizelicu.
1: Pa što da ne?
0: I to detaljan pregled. Čekić, ja i ti udaraj samo od ozdo i vići ništa ne valja. Ja ću obarati cijenu. Ako je sad 9.900, ako ga spustimo na 8.300, eto ga.
1: Joj,
0: pa treba gume, treba svašta nešto.
1: A nije rekao je čovjek da ima gume na felgama.
0: Ali stajale na ljetos i šta je bilo?
1: Pa ne, valjda, valjda nisu miši progrizli.
0: Pa nisu miši, druže, ali sunce i zimska guma, to je ubitačna kombinacija. Vidi, nije loš, u favoritima danas 2012. Ali ko da je 2014. Vidi ga, molim. Dobro ljudi, ajde da stvarno nam pomognete. Ako imate super ovaj gradski mali automobil, tražimo za jednog super momka, tek položio. Mater je odgojila svog sina. Dakle, kaže, nema, ono što je mene kupilo u tvoj priči je što kaže, mi nemamo muška. Znaš kako je to kod nas, kad ono muško mora da, kad su auto
1: muško
0: u pitanju...
1: Muško se pita ako biva oko auta.
0: Oko auta se mi pitamo, za sve ostalo se žene pitaju.
1: Pa dobro,
0: to je jedino pošteno što je nama ostalo. Dakle, mi nemamo ništa drugo da mi možemo odlučiti. Ajde, odluči, molim te.
1: Pa odlučuje, znaš o čemu odlučuješ?
0: Ajde, molim, jesi
1: kako nikad... Kako probušt rupu, recimo, u zidu i to, to korištenje
0: bušnice. To njih ne interesuje, pusti rupe, kakve rupe. Ali vidi, ajde, ako se bira, ne znam, veš mašina.
1: Žena bira.
0: Žena bira. Ako se biraju pločice, žena bira. Ako se bira boja za zidove,
1: žena
0: bira.
1: A dobro, to kompromis, kompromis je oko boja za zidove.
0: Kako je kompromis?
1: Kod mene je kompromis, ali je bijelo sve.
0: Tako da, naš broj je 061 010 030. Pošaljite nam link sa pika i da ga mi pikiramo danas. Imat ćemo sigurno nekih desetak testnih vožnji da mi to probamo prvo, pa onda servis. Imamo, dakle, Megana za gumu M, za Starlan imamo ovog Mercedesa, za neku Škodu idemo kod Bunje, tako da...
1: Tako i onda dovedemo njega da on to pregleda, da vidi on šta mu paše na kraju.
0: Prvo mi da vidimo je li to sigurno.
1: Tako je, tako je. Eto. Pa to, i onda da napravimo neki mini, ono, suzimo izbor i onda zovnemo dečka da ju malo pogleda, pa možda mu se sviđa više, ne znam, Mercedes u odnosu na Megano, što da ne. Sky.

0: Super dan na Hit FM-u, minut je do 9, mi imamo sjajnog gosta. Naš drug, Admir Biberović je sa nama. Admire, želimo ti dobro jutro i dobro nam došao.
1: Dobro jutro, bolje vas našao.
0: Evo jedne super priče,

0: i za posao kojima se ti baviš.
1: Da.
0: O čime se baviš?
1: A, mi se bavimo marketingom, reklama, digitalnom štampom.
0: Šta to u stvari znači?
1: To znači nam da radimo kompletnu štampu. Ovaj put ćemo raditi, odnosno ćemo da uradimo neke fototapete. Već 20 godina se bavimo tim poslom.
0: Mi smo se malo raspitivali, samo da uputimo naše Andrej slušatelje u priču. Ovaj, ko je radio ove plakate za ove naše političare? Ja znam 99,9% svih ovih kandidata koji su bili na ovim panoima, billboardima, na ovim stanicama. I nisu to ti ljudi. Ko ih je uljepšao, rekao se.
2: Šta im se desilo?
0: I onda mene svi upute na Admira. Kaže, ima jedan Admir, što on zna, kaže, da zalijepi.
2: To je čudo jedno.
0: Sad smo mi njega zvali da nam pomogne da mi ovo odlijepimo. Kako se mogu da mi ovo začas danas, ovo naše Sarajevo, fino pospremimo?
1: Pa ja mislim da oni imaju dužnost da oni to sami sebi odlijepi.
0: Pa vidiš da neće.
1: Pa, previše su lijepi, pa valjda još uvijek gledaju ovo kako su lijepi na plakatama. Zaznam se, mislim da stvarno imaju dužnost da oni to poskidaju svoje. Koliko sam
0: čuo. Ti zalijepio, oni da odlijepe.
1: O, tako je. S tim da nismo mi lijepili, nismo radili izbore.
0: Ali to je taj posao u stvari.
1: Ali to je taj posao, u suštini to je taj posao, samo s tim što mi nismo radili ove predizborne skupove, nije nam to bio
0: target
1: niti se želimo miješati u politiku. Mi radimo skroz na drugi način, naši klijenti su skroz drugčiji od ovoga što vidimo na billboardima ovih zadnjih mjesec dana, tako da nismo s ovim bavili dijelom posla, ali se bavimo sličnim poslom.
0: Dakle, to su ove sve reklame koje možete da vidite po, recimo, izlazima, po
1: sve što je brandirano. Znači, sve što je okrenete, negdje vidite neku reklamu zalijepljenu u Sarajevu.
0: Koliko je to posla?
1: Pa, najmanji posao je zalijepiti. Sve ostalo je priprema. Najveća je priprema. Od toga što kupac želi, pa do same pripreme, do štampe i onda teren.
0: Pošto mi kupujemo sredom automobile, nama je želja u stvari, kako smo počeli ovdje raditi na Skenderi, prvo da imamo finu pristojnu reklamu i nikad je nismo napravili, pa smo tebe zvali. Druga stvar, želja nam je kad kupimo neki šminkerski automobil, da Andrejevu glavu zalijepimo sa desne strane na vrata suvozača, a moju da staviš na desna vrata.
2: Na lijevo.
0: I da kad mi prođemo gradom, da ljudi znaju da smo to mi, da je to hit, a na haubi da bude Hit FM.
2: Naš logo, da.
0: Tako je. Je li to moguće?
1: Itekako je moguće.
0: I koliko je to para, da se mi ovo dogovorimo.
1: Itekako je moguće, ali mislim da sam vaš logo, da ste prepoznatljivi po logo. Tako da...
2: Ne trebaju glave, jo.
1: Ne moramo vas
0: zalijepiti. Pa nije to, dakle, pa mi hoćemo da se...
2: glave.
0: Mi hoćemo da se vidimo, dakle.
1: Zalijepćemo, naravno da se može sve zalijepiti, tako da ćemo da izberimo auto, logo ćemo da napravimo i da vas apliciramo na automobil.
0: Na automobil, samo još da kupimo nešto dobro, dakle, ne možemo sad nešto onako, mora to biti neki šminkerski auto.
2: Tako. Ili neki starinski, možda neki Fiće, Peglica, nešto. I to je fol.
1: Hoćete stati na Fiću?
2: Neću. Velika meni glava za Fiće, dobro se.
0: Treba nešto. Nekog karavana.
1: Nekog karavana, kombija.
0: Nekog karavana, nekog pasata da mi vrediramo. I to nas...
2: Možda i kombi ne bi bilo še opcija.
0: Ali ne može na Višnjik, gore uske ulice, tako da...
1: Ja moram vidjeti nešto uz Višnjik, ono što može. Iz Višnjik može, ali uz Višnjik moram vidjeti.
0: Tako. Moje Admire, dakle, mi smo danas odlučili da ovo sa fototapetanom je sjajna priča, dakle, kako se sa malo može, recimo, jedan stan, jedan dom naših slušatelja može promijeniti za pola sata.
1: Tako je.
0: Ja sam vidio neke stanove koje ste vi radili, pogotovo, da. Recimo, one dijelove, taj neki centralni zid na kojem je... Ako nije 65 inča televizor, onda nije...
2: ne pika se.
0: ne važi. Međutim, kako taj centralni zid može u stvari sa tim fototapetama da izgleda i da promijene kompletan stan i energiju prostora?
1: Može i to se sve više i više počinje radi. Pogotovo kad su pitanje neke dječje sobe, kad su pitanje njeni boravci, hoteli, restorani. I sve više i više se odlučuju na fototapete. Imaju neku ideju, hoće nešto u glavi, dođu kod nas i mi tu njihovu ideju realizujemo na njihov zid. Tako

0: da to bude fantastično odrađeno.
1: Je li to skupo?
0: Je li skupo? Pa nije skupo. Nije skupo, previše. Za razliku od onoga, ne znam, kada kupite neke...
1: Recimo, ovaj, sad kad bi lijepili imitaciju kamena, ne znam, ovaj, onaj kamen koji se, onaj, one kockice, to je oko 80-90 maraka
2: po kvadratu,
1: po kvadratu, a ruke su 120.
2: Ja, i to znači 200.
1: Da tebe kvadrat, metar sa metar, dođe 200 maraka.
2: Puta sad, kvadrata.
1: Ako je 4 puta 2,
2: 36 kvadrata, 1200 maraka.
1: 2000 maraka.
0: E, gledajte, 35 maraka vas dođe metar sa metar.
1: Dobro.
2: Kvadrat, dakle.
0: Kvadrat.
1: Dobro.
0: Sa pripremom, sa vašom idejom i sa apliciranjem.
2: Sve 35 maraka.
0: Da.
1: Sve 35, pa to je džaba.
2: Pa eto, mislim, za evo tih nekih 6 kvadrata, ukupno oko 200 maraka, koliko treba za jedan kvadrat sa imitacijom kamena. Jel to
1: 35 maraka, uključujući ruke ili ovaj...
0: Tako je.
1: Sa rukama, sa ugradnjima.
2: Vi dođete na adresu, zalijepite.
0: Tako. Dođemo na adresu, prvo izmjerimo zid.
2: Dva puta, dakle, dođete i sve za 35 maraka.
0: Tako je.
1: Ali to je metar sa metar, Andrej.
2: Pa dobro, znam, okej, ali evo 6 kvadrata, to je 200, hajmo reći grubo, ovaj, a to je jedan kvadrat za, sa ovim imitacijom, kako se zove, kamena.
1: Pa da, evo, recimo, ovaj gips koji smo mi radili na našem zidu, otprilike dođe nekih 80 maraka sa ugradnjom. Ali mogli smo da pružimo neku tapetu i da ostane nam pola od toga, da ostane nam za granapa.
2: Pa jes tako.
1: Ti si kriv, ti si mene govorio.
2: Pa ja vas da sam ja.
1: To je bilo tvoje.
0: Nema ko drugi biti kriv.
1: Ma ne, nego sad mi krivo, mislim, bačene pare. A ista stvar.
0: Apsolutno ista stvar, i stvarno to je tako. Ovaj, kada uzmijete neki zid, dječju sobu koja ima neki 6 kvadrata, ovaj, kada, evo sada je u zadnje vrijeme postalo to naši futbaleri, ovaj, u fokusu, i kada imaju, ne znam, Bajrektarevića i Džeku na zidu
2: u velikom formatu,
0: u velikom formatu za neku, ajmo reći, situ lovu, to djeci daje preveliko ovaj, zadovoljstvo i sreću njihovu.
2: A vidio sam, sad je popularno na internetu, bar na Pinterestu, tako nekad bi nešto ono izađe, pa vidim da ona kao zvijezda na neba, ne znam, radite li takve stvari, aplicirate li te naljepnice recimo i na plafon?
0: Da, ali tu ima neka druga stvar koju mi sad trenutno ne radimo, ovaj, koja se zove bar sol ispod se neka svjetla stavije
2: da to pas, onda izgleda,
0: pa to baš izgleda, ali kao tapeta možemo ovaj da se aplicira
2: i na plafon.
0: Da. Na svim nekim ranim površinama se može da se to radi.
2: Na staklo, na plafon, na zid, na bilo što.
1: Ja imam jednu molbu, Admire, za tebe. Recimo da napravimo sad jednu igricu u kojoj, ako neko od slušatelja, ima li slušatelji ki vole Andreja? Pa recimo da ovaj, ga ismiritamo u prirodnoj veličini.
2: Ajma, nećemo, ja šta će.
0: Onda ćemo ga gratis.
1: I ko želi da mu zalipimo u spavaču sobu? Čim ustane, ovaj, da mu urok.
2: Ja ne vjerujem da će se iko javiti. Jedino ako se moja žena ne javi, ali nisam siguran ni za nju.
1: Što?
2: Pa šta ću nam ja u spavačoj sobi? Pa dva Andreja, previše bi to bilo.
1: Pa dobro, ono, što ne, mislim, ono, ti si onako zgodan, vi tako što, dopasa neka fotografija, imamo vam u fotostudiju, pa te napravimo, pa Koronaldo da bude.
2: Ja se uopšte ne mogu zamisliti.
1: Šalim se, mi mislimo na naše slušatelje, ajde da obradujemo, recimo, sigurno da ima. Da, dakle, šta je sad najaktuelnije? Ovi fudbaleri naše reprezentacije.
2: Tako, a evo, zvoni telefon, boga bi, možda neko i hoće mene.
1: Ja mislim, ovaj, ugasio bi radio kad bi se to desilo. Evo, dok se ja uključio telefon, ovaj, veza se prekinula, evo, zamolit ćemo da pozovete ponovo. Dakle, da obradujemo, recimo, naše slušatelje koji imaju djecu koji žele da im uljepšaju njihovu dječju sobu sa nekom super fototapetom koja će biti ovaj, instalirana na zid.
0: Tako.
1: Sve o našem trošku.
0: Sve o našem trošku, samo ideja.
1: Koliko to traje? Ono što je najveći problem sa majstorima, kad dođu u stan, što oni to... Ovaj,
2: nikada odu.
1: Prvo ti da moraš da bi zalijepio, negdje nešto, ti moraš nešto da izmakneš.
2: Tako je. Pa da očistiš, vjerovatno.
1: A čim izmakneš, tamo se pojavi prašine i problema razno raznih.
2: Tako je.
1: I onda tebi bude krivo što si uopšte pomislio.
2: Što mi je ovo trebalo?
0: Nije nam prvi put i nije nam to strano kad nešto pomjerimo da imamo neku prašu da moramo počistiti, ali ovaj, ovoga puta...
1: I što kad majstor dođe, on neće da ode iz kuće.
0: Nas neće dugo gledati, sat i pol najviše.
1: Dakle, to je ono i...
0: Sa kafom.
2: Sa kafom, i pa to onda super.
1: O, onda je to.
2: Bez kafe je 40 minuta.

0: Već Andrej to izračunao koliko to bez kafeina.
1: Znaš kako je to, ono, kaj majstor si gledam, hoć, može, kaže, onda onako nijede.
0: Tako je,
1: pa dok, kaže, e, kafa, može, može, kafa. Pa da on tri cigare onako zapali, da razmisli kako to treba, da ajde, završi. A što se mi moleri grozni, a to je s njima, još traje. Lako je zalijepiti, a sad idemo na ono pitanje, kada se radite fototabete u dječje sobe, je li problem skidanja i šta ostane, da li on utiče na
0: ne,
1: zidove,
0: ne,
1: na gletovanje, na sve ostalo, da li to se mora nešto ponovo raditi?
0: Ne mora ništa, znači samo sa lagano skinje tapeta, zid ostane kakav je prije bio. Ono što bi ja naglasio, važnije od tog skidanja je ta fototapeta, ta print. Kod nas nisu solvent boje, kod nas su... sve boje na eko bazi i znači naše boje su certificirane i mogu se koristiti u unutrašnjim prostorijama, pedijatrijama, vrtićima,
2: ono, dakle, nisu štetne za djecu.
0: Ne, boje za zdravlje nisu štetne, znači mogu se koristiti u prostorijama gdje ljudi borave. To je jako bitno napomenuti, jer svega ima od tih boja, od solventa pa nadalje. To kada oštampate, zalijepite, to vam osjeti s usobi narednih pola godine.
2: To onaj ko miri solova, ono.
0: Tako nešto. Je, a ovdje ništa, baš ništa. Znači...
1: A zato ste vi najbolji, nisam mi tebe džaba zvali.
2: Tako je.
1: Dobro. 061 010 030, hajde da nekome uljepšamo ovaj prostor. Dakle, potpuno besplatno, dolazimo na vašu adresu, izmerimo šta treba uraditi, damo predloge šta bi moglo i da...
2: Naravno, vi date neku ideju, možda neko hoće Edina Jacku, možda neko hoće Mickey Mouse-a, možda
0: tako,
2: ne znam nija.
0: Tako, apsolutno, bilo šta.
1: Vidi, znaš šta je bilo fora,
0: to sam vidio, mi napravimo.
1: I super izgleda, ovaj, ali samo ako ima neki dobar zid, recimo 3x2, uh-huh. Da je ono kao za Reels, slike sa vjenčanja.
2: A, vidiš,
1: znaš kako to dobro izgleda. Dobro jutro, halo.
3: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, koje se nama? Morate sad utišati vaš radio, a nas slušati na vašem telefonu da možemo razgovarati, da vidimo ko ste, šta ste, šta možemo učiniti za vas. Je li sada okej? Okay?
3: Skopro da vas pozdravi.
1: E, okej, okay. Dakle, vaše ime...
3: Ja ste zabavni, svako jutro vas slušam.
1: No, mi smo zabavni, mi smo čudo zabavni.
3: Uljepšavate nam svako jutro. Hvala vam puno za to.
1: E, sad hoćemo da vam uljepšamo stan. Dakle, mi sad dolazimo u vaš stan da vam sve okrenemo na upačke.
2: Dakle,
1: ovu ugadnu garnituru...
3: Pa dobro, ne baš.
1: A Andrej, inače, ovaj, majstor za Feng Shui. On zna gdje su podzemne vode.
2: Znači, on... Imamo one račve.
1: ide po stanu, ima neki visak.
0: Na višiku je već dva bunara našao.
1: I onda kaže, sve ovo što imate ne valja, izbacite na polje. Tako da, ako nas pustite u kuću, gospođo.
2: Gotovi ste.
1: Vi ste. Imat ćete pak
3: uđe. To se vi samo šalite. Ja
1: ma šalimo se, naravno. Tako. Ajde prvo da vidimo, jeste li nazvali za djecu ili zbog vas?
3: Troje.
1: Za, nisam čuo.
3: Tri djevojčice.
1: Za djevojčice? Au, kakvi samo fototapeta imamo za dječje sobe u kojim će da žive djevojčice, pa vi niste svjesni toga. Recite mi, ovaj, jel imate neki slobodan zid ili se nešto mora pomicati? Nešto samo...
3: Upravo je u toku preseljenje, tako da mislim da je baš u pravom momentu to došlo.
1: Pa vi ste sjajni. Dakle, kupili ste stan, nadam se, od našeg Harisa Kadića.
3: Nije stan, u pitanju je kuća.
1: A kuća? Odlično,
3: da.
1: Odlično. Gdje se kuća nalazi, samo da znamo koliko nam i goriva treba?
3: Dobrinja.
1: Na Dobrinji, možemo mi do Dobrinje, to nam je usput, tako da. Ostat ćete na vezi samo, ili nam recite samo vaše podatke, evo imamo broj telefona, Andrej, molite zapisi.
3: Da, može dan ovaj program, ako nije
1: dobro. Van programa može, evo mi ostanite na vezi da zapišemo samo.
3: Dobro, hvala vam najljepša i ostanite takvi kakvi jeste, divni ste.
1: A recite mi samo da li imate neki želje, dakle za djevojčice, što one vole?
3: Pa dobro, znači kako, današnja djeca imaju svoje želje, tako da ja bih to njima prepustila.
1: Ma bravo, čućemo se mi svakako, obavit ćemo, ovaj, moramo doći na adresu samo da čovjek izbjeri samo koliki je zid i šta može da se ovaj uradi sa njim, a ja mislim da ćete nas više voljeti nakon što ovo što mislimo uraditi u vašoj kući na Dobrinji ovaj, bude završeno.
3: Pa ja. I stvarno, ja ne mislim, znam da se može više voljeti, ali eto, ako vi kažete, nek bude tako.
1: Vjerujte mi da hoće. Dakle, sve ovo što radimo jeste da vam uljepšamo dan, pogotovo recimo sobu vaših djevojčica koje će odrastati ovaj, sretne u vašoj novoj kući. Hvala vam puno što ste nas... Hvala, ovo je povjerenje, Admir. Dakle, kad te neko zove u neviđeno, sad mi...
2: Da, učestvovat ćemo u kreiranju novog prostora.

0: I imamo još ostala jedna fototapeta za vašu dječju sobu ili dnevni boravak, sve zavisi šta želite da vam promijenimo u životu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Mi mijenjamo vaše živote, bit će naš novi slogan.
2: Ko je s nama?
1: Upravo zato i zovem.
0: E, super. Samo nam recite vaše želje.
1: Pa ovako, obzirom da imam dvije kćerkice i planirala sam, planirali smo da stavimo krevete nasprat i
0: ostaje
1: jedan slobodan zid.
0: Dobro.
1: Tako da vaša ideja je super za našu novu sobu.
0: Ma bravo. Imamo ovih dobrih kreveta, ja sam to gledao.
2: Ima i sa toboganom i sa ljuljom i svašta nešto ima. Ma danas
0: znaš kako ima za 890 maraka, znaš kako je nasprat. S tim da je ovaj donji dio
2: Može i odrasli
0: spavati. Pa ne, ovaj dio je donji dio je ono veći, a gore je ovaj manji. Tako da 890, ja mislim sa madracima.
1: Pa što nije to? Ima super modela, ima super modela. Mi ćemo klasično, ali može i odrasla osoba spavat, tako onda, da...
0: Ma ja onako, kad izbacite supruga iz spavače, da ima gdje...
1: Da može on ponekad spavati tu, da.
2: S čerkicama, što da ne.
0: A imate li neku želju šta bi trebalo da bude na tom zidu, odnosno...
1: Pa ne znam, mislim, jedna mi je čerkica onako pre-tinejdžersko doba, druga je 3,5 godine, pa nešto ćemo... naći ćemo neko rješenje,
2: neki kompromis.
0: A što ne bi te, recimo, evo vam ideja za to, što ne bi, imate vjerovatno ono neki super porodičnih zajedničkih fotografija, zašto ne bi stavili ono happy family?
1: Pa može i tako, može i tako, zavisi, mislite našu fotografiju?
0: Ma da, vašu fotografiju, isprintamo i
2: zavite. Vi na izletu, vi na moru, vi na planini, vi negdje, šta znam.
0: Sve je moguće.
2: I više tih fotografija, možete 100 fotografija staviti, koliki vam je zid, sad ne znam.
1: Odlično. Ja, može i tako, i to nije loše.
0: Ajde vi prvo razmislite, mi ćemo zapisati broj vašeg supruga, pošto nam on treba za realizaciju ove naše priče. S tim da mi možemo i sačekati Ademira, jel tako, ne moramo mi sutra doći da lijepimo, već kad vi kupite taj krevet, kad oslobodite zid,
3: sve po dogovoru možemo,
0: sve po dogovoru, dakle ono što stoji obećanje naše da će to sve biti završeno profesionalno, da se neće odlijepiti, da ne znam, neće biti nekih problema, to mi garantujemo, a za sve drugo vi morate se potruditi da riješite to, ne znam, u naredni, do nove godine recimo.
1: Do nove godine, dobro.
0: Pa ne, pa sad bi bilo glupo da idemo u 27.
1: Pa znaš, svakako.
0: Pa jel tako?
1: tako je, u redu, nema problema nikakvi. Tako da,
0: vi razmislite šta bi moglo, sad malo bacite se na istraživanje, to suprug odmah zadužite da kupi taj krevet na sprat i da ga sastavi.
2: Tako je.
0: A mi ćemo ovo drugo, da ta soba stvarno bude ono neprepoznatljiva, lijepa i... ugodna.
1: Odlično, hvala vam puno, divna ideja, uvijek imate odlične goste i slušamo vas svaki dan, moje kolegice i ja.
0: A gdje radite, recite nam, jeste li gladni? Imali smo jednu najluđu ideju do sad, samo što, evo o čemu se radi, samo recite, jesam li ja blesav ili do čega je. Mi hvalimo našeg olovčića tu koji je na 50 metara od nas i oni mene nagovaraju, ja recimo nikad do prije neki dan nisam probao to pače. Sad ćete me se smijati, ali
1: nije...
0: Pače, ja šta je, ja znam šta je, neko to malo, neko pače, pa to... žao mi bilo da probam pače.
2: Žao mi pače, ta.
0: I sad je nešto u ponudi i taj narod, uglavnom, evo sad recimo, Ademir, otićemo na doručak.
2: Može.
0: Da vidiš, tu uglavnom jedu muškarci, tu žensko ne ulazi. I, znaš kako oni fino jedu, kako je fino vidi? To jede mete. I imaju neki jezici.
2: Dobro.
1: Jo,
0: dobro. Al ne, to je neki
2: pohovani,
0: ja, delikates.
2: Ja, jes.
0: I uzmi probam. Ma ne znam da probam, da li da ne probam, al to je delikates, to ne možeš nanijeti koliko se toga jede.
2: Jezika.
0: Znaš, no kaj je to jezika.
2: Jel sad jasno zašto samo muškarci dolaze?
0: Pa nije, tako... Sad, šta je smiješno, Andrej?
2: Ne znam, meni nije strano to, ja volim generalno svo meso.
0: Jezike?
2: Bo sve volim.
0: Sto jezika. Tako da, misli smo da napravimo igru, da idemo sad da ljudima,
2: delikatesu.
0: Da ih častimo doručak, jest. Pohovani.
1: Da vidite kako ne zvone telefoni, ja.
0: Pa nije, ja ne biste vjerovali, znači to je delikatest, to se traži, to je, ne možeš nanijeti toga, ne mogu ljudi da napeku koliko se
3: to jede. Čuo sam i nisam probao, vidim da ljudi dosta toga jedu, sad se stvarno ne zna, i vidio sam kod mene drug.
0: Isto jede, jel?
3: Jede jezik, jel? I on to znaš kako dobro napravi. Što najbolje, to bude dobro. Dobro. Ja. A kad mi kaže jezik, ja ne mogu.
0: Pa vidi, sve to je individualna stvar. Ostaćete na vezi da zapišemo vaše podatke. Dakle, imamo ovaj zadatak, kao što smo i običali, da dakle, dječju sobu preuredimo na način da bude neprepoznatljiva. I vjerujte mi da ćete nam biti zahvalni kad se to desi.
1: Već jesam, hvala vam puno.
0: Ostanite na vezi samo da zapišemo podatke vašeg supruga koga ćemo pozvati, kad, da se dogovorimo samo oko realizacije, jer treba će čovjeku vremena i da kupi. Nije lako sad prvo dok ti odješ, pa kaže dostava za 7 dana. Pa ko će to unijeti? Pa onda kad se unese to je raskopljeno. Pa onda šta sa starim krevetima? Gdje to odvuči?
3: Pa to će gospodin i gospođa da
0: riješi. Pa zato kažem daj nam broj supruga jer tu ima posla, druže. Ja mislim da će čovjek da promijeni broj telefona da ga razumemo. Koliko tu posla ima.
3: Sad ću ukcati vaš broj više sreće.
2: Ja mislim, ne javljaj se.
0: Bićemo blokirani. Ostanite, vi ste svoje uradili, e sad je do nas. Važi.
1: Hvala puno.

0: Oj, oj, 9.27, to je znači treća nagrada koju smo imali danas, u stvari poklon, pošto mi...
1: Tako je,
0: nagrađujemo samo... Evo opet telefon. Imamo li još jednu sobicu? Može. Ja, koji džek, kakva, evo, zove nas Mica, piše na telefonu. Oj, kupili smo super telefon, a mislio sam da smo se zeznuli. Sve brojeve, odnosno, zove po imenu. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Piše meni Mica, ovo muški glas. Ja rekao, sad će se javiti neke dobro jutro, kad ono muško.
2: Mica, a što? Ja sam jedan od rijetkih koji ima ženski nadimak. A tako su me u školi učiteljice zvale Mica.
1: Mica, a kako se zovete?
0: Micko.
2: Miodrag.
1: Miodrag, aha.
0: Miodraže, vraže.
2: Kad se neko zovne imenom, onda znam da mi to neko nije blizak.
0: Piše, ali ono šok, znaš kako je, ono očekuje ženski glas kad ono muško. Kako smo se
2: zove. Tako, jedan moj jaran imao baltane problem zbog mene. Onaj, žena mu našla u imeniku, vidla Mica, s kim se ovo tim
3: dopisne zimka. Mica Mehanča.
0: Joj, mogu misliti.
2: To njoj nije objasnio.
0: Ajde ti objasni da je Mica muško.
2: Ona nazva da me čuje.
0: A, majko draga, vidiš ti kako su te žene ljubomore. One ne vjeruju muževima, a čovjek 100% korektan. Ima druga, zove se...
1: Mislim, nije on kriv što je ovom nadimak Mica, jel?
2: Eto, vidiš. Jesam zakasnio za ove naljepnice, za ove tapete.
0: Kako ćeš zakasniti kad te zovu Mica, molim te, znači nema šanse, znači i da nema bilo bi za tebe.
2: Znači, sad te... Da vidim nekog hajra od ovog mog nadimka.
0: Eto, hajra od nadimka, samo gdje mi trebamo doći i šta želiš da

0: Iznenada se.
1: Dakle, pazi ovo, nudimo ti da ti, ajde, imaš neku omiljenu ličnost.
2: Nemam ja, vidi, ja za svoje dvije djevojčice, one su ti sad tinejdžerke, treniraju gimnastiku, zaluđene sa nekim, one koreanske neke grupe, ja...
1: Koreanske grupe se slušaju, da,
0: ima onaj BTS, jel, kako se zove oni dečki.
2: To, neke...
3: Zove me padla tema čerka isto.
2: Kecaj, neke djevojčice, tinejdžerke, kecaj, to je ludilo, po čitav dan u kući ništa. To meni zrzalo.
1: Od danas uvodimo, samo puštamo sad koreanske muzike. Kad... Dakle,
2: da. Samo mi reći koliko sati da im montiram pred radio.
1: Ne morate ništa, dakle, mi ćemo uzeti sad vaš broj telefona i recite mi samo gdje trebamo doći, dakle, u koji dio grada.
2: Alpašno, C faza.
1: C faza, blizu. Uvijek je C bila bolja od B.
2: nekako je kulturnija, pismenija bio. Ja,
1: ovi iz B su nekako neraspoloženi. Evo, odeš tamo u park, sviraš to ljuti.
2: Jeste. Ali ima i tamo fine raje, ima svuke fine raje.
1: Da, ja sam bio domaći, pazi, moja supruga je, studentica bila jedna i živjela u B fazi.
0: Aha.
1: I tamo oko dvorane sam ja parkirao, znaš, ono, nema tamo parkinga, nego imaš tamo oko dvorane, onaj desno.
0: Rami Salčin, Mojmilo,
1: ja.
2: Znam to.
1: Pa i ja, nisam ja znao dotad. I onda sam ja tako često dolazio, svi me znali u onom granapu,
0: Misli ti domaći komšije, jesu komšo.
1: Onda imaš taksi stand, crveni taksi, odmah tu ekipa moja bila, svi se znali. Ma mi tu, kad bacimo priču šuplju, dok ja čekam, dok ona siđe,
3: pa još dođeš ranje, 10 minuta.
2: Emere, može samo jedno pitanje, jesi li ikad imao neku neprijatnost u B fazi?
1: Nikad.
2: Od strane, da kažem, nikad. I lokali magupa, jel ja?
1: Nikad.
2: A vidiš koliko je to opasno na nekom lošijem glasu? Sve.
1: Ma vjerujte mi, dakle, to je...
2: Ako si ti normalan i ako je sve normalno, niko te neće ni popreko pogledati.
1: Ja samo znam jednu stvar, nije bitna faza, ne možeš na Alpašinom glumiti magupa, nikome. To je...
2: Pa nije samo na Alpašinu, nigdje. Pa, gdje ti možeš doći ponašati se nešto ko neka kabadahija?
0: Tako je, pa evo, otiđi na čaršiju glum mangupa pa ćeš vidjeti šta će
2: biti. Pa misli da to nigdje ne prolazi.
1: Ali tek na Višnji kad bi otišao.
0: Aj dobro, na Višnjiku možeš, gore te niko i ne gleda.
1: Ja, ne, sad skroz je.
0: Gore gospoda živi. Pa,
2: gore su pitomi, znači, ljudi.
1: Druže, ostaješ na vezi samo da uzmemo tvoje podatke, mislim da će djevojčica biti, pazi, ovo će stvarno ono da promijenim.
2: Oduševljene. Oduševljene će biti sigurno, hvala vam puno na nagradi.
1: Imaš li samo puno posla, sad te čeka posao, dakle, da ti raslaniš, nama treba čist zid. Dakle, ne smije biti...
2: Čist je zid, samo moram da skinem onaj nešto medalje, gdje one kače, pošto obje treniraju ritmičku gimnastiku, pa je to puno medalja. Samo to da...
1: A gdje će sad s medaljama?
0: Neka vitrina mora.
2: Halal će one medalje za kecaj, to ne sumnjam. Sve će one halal
1: za kecaj. A znaš kako će fino da ispadne? Ja mogu samo da zamislim kako će one biti sretne. Ja im čak ne bi ništa govorio. Ono, kad odu u školu, da mi to završimo i kad se...
2: O tome sam i razmišljio, kad dođu u sobu, kad vide, ma to će vriska biti. Možda i snimim pa vam poštaljem video.
0: Eto, to bi bilo super.
1: Eto ga, završeno. Eto ga, odlično.
0: Ostanite na vezi samo da uzmemo podatke.
1: Ostanite na vezi.
2: Hvala puno, lijep pozdrav.
1: Ništa, ostani na vezi.

0: Ajoj, evo, dosta nema više. Dakle, ja mislim da smo ovaj 4 slušatelja.
1: 4 dovoljno. 4 slušateljke i jedan slušatelj, a zanimljivo je da su svi zvali za djevojčice.
0: Pa znaš šta, dječake baš briga, znači, oni su ti
1: daj. A mislio sam da će biti neki da hoće Edina Jacku ili nešto samo tako.
0: Samo zamrači prostoriju i
1: daj, ovaj, kompjuter i
0: PlayStation.
1: Jest.
2: Ali što je interesantno, najviše djevojčice radi osobe, njima se radi osobe za djevojčice.
1: Za djevojčice, pa da.
0: A one vole, znaš, ono, mi, ovaj, prvo u muškim dječjim sobama, prvo dok ti čarape u garderobu, to samo skine onako baci, nema to nije. Njega ne interesuje ništa, samo da je sit.
1: Jest.
0: I da ima tigrica. I da je internet ok. Dakle, tako ako je. Nešto što, pa...
1: Eto, bela
0: je. To je čudo jedno.
1: Ne znam, nemam ta iskustva, imam djevojčicu i moja djevojčica isto voli sve to nešto, da slaže, da ovo... Sve, da,
2: ja imam dvije isto tako, ovo, ista stvar. Tapete, slaganje ti nekih stvarčica, a dok su dječaci, ono, skroz drugi, zaista previše, ono, više se radi za djevojčice sobe nego za dječake.
0: Kako tebe ljudi mogu naći, moje Demire? Evo, sad smo dali, evo, pita naš Amer za kontakt firme, da li se nam super
2: ideje? Najlakše, najjednostavnije pentagram.ba.
0: Pentagram.ba, dobro.
2: Tako je. Tu imaju sve podace, svi brojevi telefona, ili naselje Miljacka kod Bingo City centra.
0: Dobro.
2: Tu smo u naselju Miljacka, Lamela D. Dobro. Tu nas može naći, ili na pentagram.ba, tu imaju svi naši podaci. I mogu nas pozvati, mogu doći.
0: Samo još jedna stvar, ovo da jeli, dakle, to nisu gotove ovaj fototapete.
2: Ne,
0: to se nisu... mogu raditi bilo šta.
2: Ne, to nisu gotove fototapete, to su tapete koje, evo, slušalci ima djevojce koje žele to u koreansku grupu i mi dođemo, izbirimo zid i napravimo dizajn sa koreanskom grupom i zalijepimo. Znači, mi nemamo apsolutno ništa gotovi tapeta, nego sve radimo po narudžbi i po želji kupaca dizajna.
0: Bravo. Evo sad samo da dam ljudima ideju. Pazite ovo, toliko imate recimo fotografija dobri koje ono stoje bez veze u mobilnim telefonima koji su neiskoristljiva. Koliko recimo evo, ima nekih stvarno važnih trenutaka u životu. Evo, dijete osvojilo neku medalju.
2: Tako je.
1: Završilo školu.
0: Ono, osvojio neki fudbalski turnir.
2: Tako je.
0: Znam se tu fotografiju sada imaš na zidu, ono, taj moment, ono, koji je u stvari vječan.
2: Odlično izgleda. Ja imam negdje fotografije tih kolaža koje smo pravili, svih tih fotografija koje su nam
1: porodični
2: dali, porodični, i mi smo složili taj kolaž i to odlično, fantastično izgleda.
0: Je li recimo neko došao na ideju da ono, ne znam, fotografiju bivše cure, djevojke, zalijepi na zid?
2: Pa možda nije, ali sad ako ima
0: gdje skriven zid. Samo ljudima dajem ideje, u stvari šta se može staviti.
1: Ba možeš,
2: dobro, ti daješ dobre ideje, ali sad ih mogu se realizovati u nekim stvarima, to je pitanje.
0: Da. Dobro, Admire, hvala ti puno, mi moramo kupiti, znaš da kupimo auto za našeg slušatelja. E sad moramo da zovemo, evo, DB36, s tobom smo se raspričali, ili super, ono, stvarno je super ideja.
1: Ma kako nije, baš, ja sam se oduševio, nisam očekivao, ovo si meni malo iznenađenje pripremio, nisam očekivao Admira jutros i ovu priču da zaljepimo ove tapete. I drago mi što ćemo obradovati nekoliko djevojčica zapravo.
0: Sve ove, dakle, fotografije ovih preuređenih prostora prije i poslije ćemo objaviti na našim društvenim mrežama, samo da shvatite u stvari koliko je ovo dobra priča i koliko sa malo možete da postignete puno u vašem prostoru, pogotovo, znači, ono, svi se mi privikrijemo na neki prostor, u stvari nismo ni svjesni šta ono može potpuno da bljesne i da otvori prostor i da ima jednu posebnu energiju. Eto.
2: Svi jutros koji nas nisu mogli dobiti na radiju, mogu nas naći na pentagram.ba, tu imaju svi kontakti, mogu doći do nas da podijele svoje ideje, mi ćemo realizovati, tako da...
1: Evo. Super vam je i ova stranica, evo imate tu, možete vidjeti i šta se to tačno radi, mimo svega ovoga, vidio sam da vi printate i knjige i kutije.
2: Fototapete su samo jedan segment naše kompanije, jedna naša usluga.
0: Vi štampate i majice i šolje i...
2: Da, apsolutno sve što se... mi to kažemo, više smo od boje na papiru, najlakše papir obojiti, ali imamo zato ideje, imamo tri naša grafička dizajnera našoj kompaniji, imamo...
0: Evo, recimo, ideja za majicu, stavite, odštampate svoju sliku na majici, ono, glava, ispod kažete, ovo je moj muž, i date mu, recimo, da hoda po plaži. Da od nas sve druge žene znaju da je on zauzet. Zove nas Adnan, dobro jutro. Halo, ili otišao čovjek?
3: Nije.
0: Halo, dobro jutro.
3: čujemo se.
0: Evo nas u programu, izvolite.
3: E, molim vas, samo vas pitam, nisam toliko od početka, a firma koja ta sve radi od to.
0: Da, sve živo rade, sve živo rade, ako je treba nešto istruju, utišnicu da premislite.
3: Dobro, me interesuje samo, koja je firma?
0: Pentagram, Pentagram.
3: Kako ste rekli?
0: Pentagram, kao Pentagram. Pentagram.ba i sve imate tamo kod njih, sve što rade, a rade svašta.
3: E, to je to.
0: Eto, ali recite mi, imate li neku ideju za vaš zid, ono nešto, šta bi vi od svega ovoga što smo nabrali?
3: Ja imam nešto, ono, sad, jedan mali zidić u stanu.

0: Dobro. Šta bi volio da imaš na njemu?
1: Pa ne znam, majke, neka šuma, neka nešto Amazon, neki nešto.
0: Šta će ti šuma, druže?
1: Pa šuma, podloga, neka nešto, priroda, neka nešto, šta?
0: A ne znam, jesi li oženjen?
1: Da.
0: Nisi oženjen. Imaš li curu, djevojku?
1: Relax neki, nešto.
0: Aha, ma ja, zen mod, vidim ja da bi ti, da si ti malo pod stresom.

0: Sve imaš na oficijalnoj web stranici naših prijatelja. Ademire, tebi hvala velika, mi sad moramo kupiti auto.
1: Hvala vama, hvala slušalcima.
0: A ovo nije posljednji put da se družimo, dakle mi ćemo nastaviti našu suradnju. Sada ćemo tebe imenovati za našeg, imamo agenta za stan, imamo agenta za osiguranja, imamo
2: za ljepotu,
0: finansijskog savjetnika, imamo za fitness, imamo ovog instruktora za skijanje.
2: Imamo stomatologa odlično.
0: Imamo stomatologa, ginekologa nemamo.
2: Nemamo,
0: dobro. Piši ginekolog.
2: imamo psihologa, možda jednog
0: imamo
2: od najboljeg.
0: Imamo i psihologa, najboljeg, Jasna Berektarević nam dolazi ovdje, pa onda imamo grupne seanse. Tako da, treba nam savjetnik za
2: interijer.
1: Tu sam, za što god treba, tu smo. Ne samo fototapeta, nego generalno kompletna štampa. Da li to nekome trebala oštompati knjiga, da li majca, da li bilo što
2: mi smo... Vi radite i s privatnim i poslovnim firmama i sa običnim ljudima.
1: Znači, imamo jako veliki broj klijenata naših koji godinama radi sa nama, koji smo preko 20 godina s nama. Malo prije ste spomenuli Starline. Starline je jedan od naših klijenata.
0: Ma svi najjači su u Pentagramu.
1: Dok je bio Autoline, pa su Starline sada. Tako da, na našoj stranici imaju i svi naši klijenti s kojima radimo, jedan dio naših klijenata. Tako da, najbolje otići na stranicu pentagram.ba, vidjeti sve naše radove, čime šta možemo raditi, čime se bavimo. A za sve ostalo imate, mogu nazvati kontakt, posavjetovati se, odraditi posao, doći na teren, bilo šta. Tu smo raspolagaj.
0: Ademire, družit ćemo se mi, a imam ideju da do nove godine recimo štampamo knjigu Andrejevih provala. Ja mislim da bi to otišlo.
2: I da idemo
0: na sajam knjige i da predstavimo i da zaradimo milijon.
2: Taman kad bude proljeće u najfiru sajam.
1: Pripremimo se za sajma.
0: Može. Dakle, 1000 ideja danas.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem info pultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: 7 minuta do 10 sati, još jedno onako interesantno jutro.
1: Ba, interesantno, još hiljadu tema, ovaj, generalno koje nećemo stići ni ispričati ovog jutra, ali hajde o tom potom. Mislim da nam je ovo auto sada fokus, prioritet, odnosno auta.
0: Za sad Begenis, ali dva. I sad ćemo da zovemo, dakle, jedan je Mercedes A klasa iz 12. ali kao da je iz 14.
1: 125.000 km.
0: Megana jednog dobrog iz 14. Facelift 15.
1: S tim da on nam je on malo preko budžeta, on je negdje koliko 11 i nešto.
0: Dizel, samo da vidimo, snaga motora, kilometraža 180, to malo me je kilometar brinuo na ovom, jer je ovaj Mercedes sa puno manje kilometar, ali 2 godine stariji. Ali je udržavano u ovlaštenom servisu, tako da...
1: Zvuči dobro, mislim oba auta su otprilike ta auta koja, za kojima smo i tragali, jel, suštinski. Ovaj.
0: Pogledaj, Megane nema packe na sebi.
1: Pa mislim, vidi, ovaj, realno trebamo naći neko auto koje je ono, manje više izgleda kao novo, ono će biti prvo auto i novo auto suštinski za onoga koga prvi put vozi, za momka od 18-19 godina.
0: Idemo ono P.
1: Pa dobro, mora, pa 2-3 godine koliko po zakonu mora se nositi P slovo, samo kažu savjeti da se ne stavlja one, na onaj magnet, jer kažu kradu ljudi te magnete.

0: Idemo dalje, evo pred kraj. Da vidimo, moj Andrej, šta ćemo za ovog Mercedesa, naše Elvedin.
1: Ne znam, ja, meni se sviđa ova mečka, ja bi iskreno išao na mečku.
0: Dobro jutro želimo našem Elvedinu. Halo Elvedine, čujemo li se?
2: Dobro jutro, Emre, Andrej, svim slušateljima.
1: Dobro jutro.
0: Evo, mi smo jutro sa naše slušatelje zamolili za pomoć, dobili smo težak zadatak da u nekom budžetu do 10.000 pronađemo prvi automobil za našeg slušatelja. Njegova majka je zamolila nas, kaže, mi nemamo muško u kući koji se razumije u auta, možete li vi? Reko, možemo. Naći ćemo auto da zviždi. Ti si nema poslao Mercedesa A klasa, koliko vidimo, ovo je onaj manji.
2: Yes, 180 A.
0: Iz 2012. godine. E sad, u narednih 60 sekundi nahvali, molim te, sve reci i šta mu treba, šta mu ne treba. Kažeš, tvoja sestra je vozila, udala se u Holandiju i sad je ostao Mercedes.
2: U Austriju, otišla i čega je vozila gore, međutim, veliki su troškovi za uvođenje auta i onda su odustali od toga, hoće da ga prodaju. Auto, svi servisi rađeni, set ljetni, zimski, guma na felgama, 2.0 dizel, servisi, avangard oprema, ma eto, ključ u bravu i to je to.
0: Dakle, bez ulaganja, ono ovako
2: bez
0: izgleda...
2: Bez ulaganja, koliko ja znam, ja sam ga isto onako vozio i ono... Tako da, ja koliko znam da nema neki ulaga, čak ne mali servis.
0: I to
2: sve
0: je
2: sve urađeno.
0: Sve je urađeno. Dakle, sigurno da u narednih, recimo, godinu, dvije, ne bi trebalo da se desi nešto.
2: Nema, sigurno, majok.
0: Sad, da pitanje svih pitanja, moje Elvedine, koliko novaca očekuješ za ovog Mercedesa?
2: Pa mi smo ga stavili na pik, mada se njoj ne žuri, onaj, 10, ali eto, ja bi spustio cijenu na 9.200. Mislim da je to korektna cijena. Za ovako očuvan stvarno auto, dobar auto.
0: Na kilometar satu...
2: 125.000 na kilometar satu. Ona nije puno vozila, kad je uvezim. Kod mene sestra, magistar germanistike, radila je na GT institut, nemala gdje da parkira i ona to nije ni vozila.
0: Vidi, interesantno. Ono što mi moramo uraditi jeste svakako provjeriti ovlaštenom servisu. U ovom slučaju to je naš Starline, to su naši prijatelji, a taj šef servisa je naš dobar prijatelj, jedan je naš savjetnik za Mercedes vozila. I on ako kaže da je auto ok, ja mislim da bi mi svjetlo obraza mogli predložiti ovog Mercedesa da se to kupi. Što se tiče cijene, tebi ne znači ništa ovih 200 maraka.
2: Ne znači,
0: ako bi za 9 ne mogli nešto da vidimo, to bi bilo sjajno.
2: Ma može, prvo mu je auto nekada ga pripazimo, ali baš dobar auto, eto, vjerujem, baš dobar auto.
0: A ništa, eto, imamo dogovor, druže.
2: Baš.
0: Eto, dakle,
2: zovite kad ćemo ići na taj pregled auta i to je to,
0: eto. Dogovoreno.
2: Važi.
0: E, volim kad imam ovako fine slušatelje.
2: Ajde, pozdrav tebi, ugodan
0: ako,
2: dan.
0: Ako bude slatka, mi plaćamo slatku, može.
2: Važi.
0: Eto ga. Hvala velike našem Elvedinu. E, vidi si što su naši slušatelji.
1: Svaka čast, bravo.
0: Bio si u pravu, ima dobrih ljudi u Sarajevu.
1: Ma ima dobrih ljudi, ja šta radi, evo i slušatelj Elvedin, super čovjek. Početna cijena je bila 10, on je odmah spustio na 9.200, evo i ti 200 smo izbili, sad je 9.
0: Sad je
1: dogovoreno.
0: To je jedna lijepa priča, to je ono što
1: tako
0: je.
1: Tako, ostaće tih nekih 1000 maraka prostora, ako bi, evo, ne znam, nija da počasti djevojku, pa možda da odu negdje, ne znam, na planinu ili nešto, pa da prva vožnja i to. Pa joj, kako mu zavidim, kako bi se vratio rado u tu neku godinu kad sam imao, ne znam, 18-19, kad je čovjek bez puno tih nekih briga i računa i ne znam nija čega već ne.
0: Ne, stvarno super auto, a mislim da jeste, tačno vjerujem. I ako provjerimo da je kilometraža ok, ako
1: da, nema šta.
0: U servisu kažu da je to ok, onda mislim da možemo izaći pred našu slušateljku i reći, to je automobil za koji mi možemo garantovati da je ok.
1: Tako je, pa mislim, ono što si rekao i nekoliko puta jutros, najteže je zapravo kupiti nešto za nekoga. Prvo, ne znaš hoće li mu se svidjeti, drugo, ako pazi, kupiš, ako nešto, ne daj Bože, bude ono...
0: Ono što mi možemo još uraditi jeste kao garanciju za automobil, jer smo garantovali, na neki način da preuzmemo, evo recimo sve, ono, da damo garanciju Hit FM, da sve što se desi kvarova u godinu dana, da mi preuzimamo na sebe. Samo da ono mjenjač ne ode, ne znam.
1: Ja mjenjač, skoro pola auto.
0: Mjenjač. Mjenjač 6300. Ali vidi, spremni smo.
1: A mislim, vidi, ne bi trebalo nikakvih problema biti, ovaj, kako i kaže slušatelj, i auto je prešlo realno 125.000 km, ako ga stvarno nije vozila, sudeći po toj kilometraži godištu i nije baš nešto puno vozano, ovaj, vidiš, to je u Sarajevu i realno problem s tim parkingom, ljudi se sve češće u zadnje vrijeme odlučuju da ne voze auta. Mislim, što je zapravo i super, imamo javni prijevoz, treba ga koristiti, ovaj, ko ima mogućnost da parkira, ok, ko nema, onda bi se to snalaženje i plaćanje kazni vrlo onako frustrirajuće.
0: Dobro ljudi, vidjet ćemo šta će biti, ovaj, s ovim Mercedesom. Mi završavamo, opet smo probili termin, samo evo kratko, nismo se dotakli sinoćne utakmice. Bosna dovela jedno zaista vrhunsko Eurocup.
1: PAOK, tako je. Zamalo PAOK.
0: PAOK je napravio ekipu, druže, za Euroligu.
1: Da, vidim, ja, ti si bio sinoćno utakmice.
0: Ja sam se vratio u Bosnu da pomognem da se to vrati, ovaj, malo ćemo ozbiljnije raditi marketing i da napunimo Zetru. Zetra malo preuređena u odnosu na prošlu sezonu. Ovaj, i onako super to izgleda i bit će to još puno bolje. Bosna ima ekipu stvarno ono nevjerovatno. Dakle, sa jednim skromnim budžetom za Eurocup. Recimo samo
1: tri razlike.
0: Ja garantujem da ovaj Čedi Osman, znaš ko je Čedi Osman?
1: A evo, pričao si mi jutros, nisam baš bio upratio, ali pričao si mi jutros.
0: Kako ne znaš, to je pjevač, druže. Tarkan, Čedi Osman su ti najpoznati pjevač u Turskoj.
1: Turski pjevač, pa ne pratim baš
0: iskreno. I Mustafa Sandal, i Čedi Osman.
1: Ne smijemo zaboraviti Sandala, to je od naše Mine Jahović, bivši suprug, jel?
0: E sad, kakve to veze ima sa ovim što govori? Pa njegova plata je ko budžet Bosne.
1: I to, mislim, dovoljno govori o tome.
0: Znači,
1: s kim je Bosna jučer igrala?
0: A sad da te još nešto naučim. Ovaj, i pazi, Bosna je imala napad za produžetak. Da se nije Popović, to je centar Bosne, povrijedio, Bosna bi dobila sigurno. Dakle, ostali smo bez ključnog igrača, visokog igrača, ono, pred ono, zadnju četvrtinu faktički su igrali bez petice.
1: Bez njega, da.
0: Recimo, bez dva centra na sinoćnoj utakmici, dakle, nisu igrali zadnjih 10 minuta, da su bili i ovaj, sigurno bi da bi Bosna dobila PAOK-a koji je prije neki dan pobjedio Olimpijakos.
1: Ma mislim, pričamo o pravim evropskim timovima, ono kojima smo dosad samo čitali u medijima kako su igrali tamo nekakve Eurokupove, Eurolige i kakve već utakmice. Drago mi je da takvi timovi konačno dolaze u Sarajevo. Ne sjećam se kad je ovaj, Sarajevska Bosna ugostila jednog PAOK-a. Ok, ove regionalne timove imali smo priliku evo kroz ABA ligu gledati, ali ja se iskreno nadam i očekujem u nekom narednom periodu, ako bude ovako dobro Bosna igrala, u šta ne sumnjam, ovaj, vidiš, tu fali samo još malkice. U Litvaniji smo izgubili dva razlike, jučer smo izgubili tri razlike.
0: A sve to na jedan posjed.
1: Malo tu nešto, samo još malkice nešto fali, ali ja očekujem realno i Barcelonu i Real Madrid ovdje, što u narednih godina.
0: Da ti završim, interesantna je priča, kakve veze to ima Čedi Osman i
1: Tarkan i Mustafa Sandal.
0: Nema nikakve veze sa Tarkanom i Mustafa Sandal, ali ima veze sa Skenderijom. Ja znaš da on počeo trenirati evo, na 20 metara od nas.
1: Ja ti reče, ovaj, nisam znao stvarno da igra čovjek u Bosni, još u ledenoj dvorani koje je, više nema.
0: Ovdje iza nas, u ledenoj dvorani ti je bila u posljednjih, možda od 97. 8. Ono, bila jedna škola košarke koja se zove RIN basket. I u toj školi košarke su počeli oni kao dijete, ne znam, sa 5-6 godina
1: trenirao.
0: Pa onda bio malo u Bosni i onda je otišao dalje, tako da evo sad ova karijera svjetska.
1: Sad se dobro prodao, mislim. Za 5 miliona, koliko već, ne znam, nije neki para.
0: Pa Pog te pitao koliko čovjek igra u NBA, najču ligu. Ono, stvarno zvijer od igrača. A potekao tu na Skenderiji, u ovom prostoru gdje smo mi,
1: pa evo, to,
0: jedan prostor.
1: To je zapravo dokaz da se iz malih priča, iz malih pa evo, mislim, na kraju krajeva imamo mi našeg Edina Džeku, jeli, ovaj, koji je super primjer toga kako ti iz ničega dođeš do nekog svjetskog.
0: Kaže Irfan, ono, lijepo ti je bilo, meni piše da me vidio, obradovao sam ga sinoć u Zetri, kaže, malo te zezaj jutarnji program, pa si bio malo pospan, ali idući ćeš vjerujem dizati publiku na noge. E, Irfane, tu sam te čekao. Što se tiče Eurokupa takmičenja, dakle, imaš Euroligu pa Eurokup, to je drugo takmičenje.

0: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji.

0: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

mokra groža, za nju upravo sam usput. Šta ću kad je volim jako? Ovdje dugo nisam bio, da li ću inači? Godinama sam se krio, koliko im sada znači. Zaobišao sam pasa make, rastlimane i se stare, sigurno još uvijek škribe. Preskočio sam žute lale, kad i vicu zabak jasmin, pored stare lipe. Tiho gurno sam kanap, da je probudim polako. Ugledah je kako spava, Bog zna od kad nisam polako.

haru, slatko voće što se nekad kralo. Zaljubio se sačak, otvorila je oči, stisla se uz mene, čvrsto znala je da ću doći.

i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj slučam,

0: al život ne prašta.
1: Zdravko Čolić na Hit FM-u i nova pjesma sa 16. po redu albuma pod nazivom Maštam i praštam. Ovaj put okupio je brojna poznata autorska imena regionalne muzičke scene, a tu su svakako i one pjesme koje su već predstavljene publici, ali i one koje će tek pronaći put do slušalaca. Eto, idemo sad kratko sa blokom reklama, pa nastavljamo druženje.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Sarajevo miriše mistično.

kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Dok svira radio i Boris Novković na talasima Hit FM-a, dok svira taj radio, svašta bismo mi najprije pobjegli s posla i uživali u privatnom vremenu, ali što se mora nije teško, ja to tako uvijek kažem, pa neće ni ovo radno vrijeme trajati do vijeka.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Čačku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia.

0: 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
1: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo,
3: to je to, samo hitovi.

pola četiri nam je, ne znam kako ste vi, ali ja imam jedno ozbiljno pitanje za oktobar. Zašto mi se u 7 na večer čini kao da je 10? Odjednom mrak ranije, jutra hladnija, dan sve kraći i nekako kao da organizam vrlo brzo donese odluku, dobro, završili smo za danas, čao čao, a tek je, ne znam, 19 sati na večer. Danas nam sunce u Sarajevu zalazi već oko 18 sati i 16 minuta, a dan sada traje oko 11,5 sati. I onda dođe ona oktobarska faza, dođeš kući, obučeš nešto udobno, možda napraviš neki čaj, sjedneš samo 5 minuta i gotovo. Ne idem se više nigdje, pa me zanima je li i vas oktobar već prebacio u kućni režim. Jeste li od onih kojima ovo baš prija? Dekica, serija, čaj, ranije spavanje, ta sam. Ili vas hvata nervoza čim dan postane kraći, jedva čekate proljeće. Najvažnije, koliko vas već u 8 navečer razmišlja o pidžami? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

servis za očuvanje živaca. Ne gledajte svakih 10 sekundi koliko je automobila ispred vas, neće ih biti manje, u to sam sigurna. Pustite malo glasnije vašu muziku u automobilima, nas ostavite tu gdje jesmo i polako, jer sarajevska gužva u 5:30 ima jednu dobru osobinu. Na kraju ipak svi nekako stignemo kući i to je najbitnije. Samo neki već potpuno upoznaju čovjeka u automobilu pored sebe. To je sad neka druga priča za neki novi drive time.

0: slađo, da te pitam.
1: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
0: Da, ali kako?
1: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
0: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime.

0: apsolutni lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
2: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
1: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to.
5: To je to.
4: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: To je to, samo hitovi.

prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama,

0: E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
0: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Kažu da ne voli žene.
4: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
3: A one njega?
4: E, to moraš vidjeti uživo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
6: Samo hitovi
8: 104,9.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u mist. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgoš 5 donosi vam bogatu ponudu

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.